0: ویلے مال د شارجانه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجا جولرز دکان دی چټچی د دبئی او د شارجا ټوله ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ

خا خوې کنه ناشته ماشته مو وکړې یقینا تاسو به ناشته کړې وي او سوګ بدی وخت کې لګیا به ناشته وکړي او لګیا به او خا درز درز وکړي لګا درز درز سره څنګه ناشته وکړي کنه ځینی خلک کم ده نو به هغه ناشته سحر ټیم کې نشي کولی او ځینی خلک کم ده نو بس هغه ډیر شوق زوق سره کم ده ناشته کوي او لږ کم ده د هغې انډه ډیر زیات خوښېږي نه انډې وغیره او ځینی داسې چې بس صرف یو پراټه او یو صرف کم ده پیاله چې تاسو څنګه ہیوی بریک فاسٹ کوم نه لګي یادی نه لائٹ بریک فاسٹ کوم نه تاسو خو خو لائٹ بریک فاسٹ تاسو کوم نه نو خو دې صفر 938-280-495 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ پدی نمبر تاسو رابطہ کولی شئ جی طاہر زمان تاسو سره لائیو اینڈ ایکسکلوسیو سوابې پسې مچ کوم نن زما غږ زما آواز اوریدئ شئ دین علاوه سوابې نه علاوه جناب نور شرط کم دن اوریدی شی نور خیر مات پتہ نشتے خدا بتا کم دن ما سره شریک ہوئی با شریک ہوئی جی نن انٹرنیٹ ماما ولج کم دن نو

0: ذکر پما داس دیارو لگی ذکر پما داس دیارو لگی لکچ پاخی پرخارو لگی ہے
1: ڈیر خدی جی
0: ذکر پما داس دیارو لگی ملکرو گران آغا دیدن وی سمرا ملکرو گران آغا دیدن وی سمرا سپکی شرک دا انتظارو لگی سپکی شرک دا انتظارو لگی لک چپ خیپ پر خارو لگی ہے لک چپ خیپ پر خارو لگی.
2: السلام علیکم زما خو غرو رسنګ خی
1: الحمدللہ ډیر خل ډیر زبردست الیاس بھائی تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو
2: ډیر مننه خوشاله شی یو جهان مننه پروگرام دی اورم وختي راته میټرای کوله خو بیزی وی او مینوال ډیر دی او
1: بس د مینوالو د تاسو مینه چې بیا یو ځای شي نو بیا نورم رش سی واشي کنه
2: بالکل دیوم دغه سره بالکل
1: الیاس بھائی څنګه جون مو څنګه روان دی د جون بڑاو لمحات څنګه روان دی
2: ډیر زبردست ډیر خولي روان دی ماشا الله او دا سده چې بس جون دی او خسته رول پکار دی
1: جون راغل خیسته دی بالکل بالکل جون دی مونږ ته د گلدستی گلدان ملاو شوی دی خو گلدسته به کې مونږ یو چې مونږ سمره ځان خیسته کو دوره بخیو
2: جی بالکل بالکل او سپیشل دی یو زمزمہ والا غونډې کې تاسو ته ډالې وی
1: جی جی
0: راځي ير په زړګي می شلم با کنا
1: اها

0: باغی جی 09238324595 باندې 100 بلا کالز بزستان سره پروگرام کې شامل هم ټایم را سره مر کمی کی بیا وساسو نه اجازه غواړو اور پخپل رب می سپاری کالر ګورم چې سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی سو خبرې کوي د کم ځای نه؟ ماریا ملک د بامخیل نه. تاسو پروگرام کې هر کله ستلی مو شی وایو. پروگرام واورې د ټول واورې دو غم خادی مو بکی وکړ کنه. اوه تختې دل دی.

لگو سبالاش پگشتم تاریخ حیدر مومند اسپتال پیخور خارو مونگ دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار نمبری پا میاش کی پا دو تاریخون ورکو شیغی تاش پگشتم تاریخ پاش پگشتم تاریخ ورکو بل تاریخ ولسم دی سبالاش پگشتم تاریخ یعنی چه بیس تاریخ دی که تاسو زان تا نمبر آخستل غاڑی نجی بلکل تاسو کولی شی چی زمونگ دا دغا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار که تاسو خپل بیماری که دستاسو پا کور کی سوک بیمار دی که دستاسو پا گاون کی سوک بیمار دی که دستاسو پا کلی کی سوک بیماران دی آوغا پا مختلف و ڈاکٹرانو بانی گرزی کی کی گینا دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار نمبر و تواخلی یو زل زمونگ دا حیدر مومند اسپتال پیخور خار تیراولی انشاءاللہ دا اللہ تعالی پا فضل سر دا دوی دغا بیماری دغا مسئلی دا ہر چیز با پا مکمل تو گبانی ختمی گی و انشاءاللہ ٹکی گی با سبالا شپگشتم تاریخ دی زمونگ دا حیدر مومند اسپتال نمبر کتا سوخ لی نو بالکل پا 0300 دعا یو دعا یو

دوانو علاجون نا نا امید شوی بیماران امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکه دا حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو که هم

خبر ہونے کی پکار دیجیے خبر خوشی کرنا ڈیر زیادہ ضروری خبر دارا چی خبر ہوشی خاص پر 342 یا 42 یا 42 یا 43 یا 44 یا 45 یا 46 یا 47 یا 48 یا 49 یا 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 90 یا 100 یا 200 یا 300 یا 400 یا 500 یا 600 یا 700 یا 800 یا 900 یا 1000 یا 2000 یا 3000 یا 4000 یا 5000 یا 6000 یا 7000 یا 8000 یا 9000 یا 10000 یا 11000 یا 12000 یا 13000 یا 14000 یا 15000 یا 16000 یا 17000 یا 18000 یا 19000 یا 20000 یا 21000 یا 22000 یا 23000 یا 24000 یا 25000 یا 26000 یا 27000 یا 28000 یا 29000 یا 30000 یا 31000 یا 32000 یا 33000

زمان نوم پروگرام کی علی خان باقی اقرار مانی مجھے سوابین اقرار بخیر بخیر بخیر اقرار ارمان سب کا پروگرام کرنا گلی تھینک یو سو ویری مچ سلام جی وعلیکم السلام یاسر فرام عثمان زائے عثمانزو والا آواز کو برابر در امان دے خیر کنا عثمانزو کے کوئی تاسما ایڈریس کو دلو چی تاسو لبکار چی دغه زمنگا پروڈکٹ لا سکے خیر اسی ہمیرا دو گوٹی والا وی چی چسا سو کریم انتہائی خکولی دی او خکولی خشتر چلتے را کرے ہاں ای زخان نا زیانور زمنگا پروگرام کی پخندا خندا وی چی سلام علیکم سلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو چی سماجی سمرا لیسن زمنگا پروگرام اور دو سمرا اور دن کو زمنگا پروگرام کے بر خواخ دا ټولو انتحاد ډېر زیاته مننه د 14 اگست دغه ازادۍ د میاشت دغه آفر نه بهترین فایده ترلاسه کړئ خیر د صفات کاسمیټکس په پاکستان شپږ پروډکټ ترلاسه کړئ خیر یو کوپن به ترلاسه کړئ په کوپن کې زموږ د دومره ټیکټ والے چې هر چاته خوشاله اوسئ آباد اوسئ خاطر ځان ډېرو دوکانو کې ستئ د لوی لافه

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی تو گو رہی یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبیلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختن میں دادا کو نمونو ٹول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کوم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتخاب دے نو بل زل چی سوک در تو وائی دا هم زعفرانی دی یوازی دمر تری نو پختا نم زعفرانی دے کا فارمولا هم بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپل علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولی شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی باجول او زعفران زعفران زعفران من سبا خود هر دویم کریم پا دبی دا زعفران نم لیکل شوه ده خو باجولیانو چه دوکران نشی ستاسو خپل ڈاکتر حیدر علی مومند باجول ترا رسیده لده و تاسو لی راوری دی اوریجنل بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی خو زما دا باجول خوگور نخویندو دا خپل ڈاکتر حیدر دا یو خبره یاد ساتی یوازی دا زعفران نم فارمولا نجوڑوی بلڈونا زعفرانی کریم کی

زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کې واضحه فرق ویني. آیا تاسو د مخ د خکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بلډونا گولڈ کریم بلډونا گولڈ فیس واش بلډونا گولڈ سیرم او دا بلډونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپین رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا. دا مزید معلوماتو د پارا 0393-693-93 بلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی تو گو رہی یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نمونو ٹول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بلډونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکه اوڑان دی کوی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې دنن روزی د سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتخاب دی نو بلزل چه سوپ در تا ہوائی دا هم زعفرانی دی یوازی دومره تر نو پختا نم زعفرانی دی که فارمولا هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ. باجول او زعفران زعفران زعفران من سبا خود هر دویم کریم پا دبی دا زعفران نم لیکل شوه ره خو باجولیانو چه دوکران نشی ستاسو خپل ڈاکتر حیدر علی مومند باجول ترا رسیده لده و تاسو لی راوڑی دی اوریجنل بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی خو زما دا باجول خوگور نخویندو دا خپل ڈاکتر حیدر دا یو خبره یاد ساتی یوازی دا زعفران نم فارمولا نجوڑوی بلډونا زعفرانی کریم کی